Кога била турска размирица, ја останала мама вдовица. А сигла жила да ме облачила, а сурга брела та ме одгранила. А една позле добротска поземала. А на бодле добротска поземала, и сега съм гръгло пазираче. Проговара Марко Прилепчанче, вала тебе убава девойко, имам сина на една година, ако че зна да ми изданеш. Проговара хубава девойка, вала тебе Марко Прилепчанче, като е сина на една година, это я уж ты